0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Кожен українець винен. Наприкінці минулого року державний гарантований державою борг України сягнув в еквіваленті понад 213 мільярдів доларів. За рік він зріс майже на 30%, а нині в розрахунку на одного жителя кожен українець, так би мовити, завинив 7200 доларів. Про це у Фейсбук написав економіст Олег Белинський, який тривалий час очолював управління департаменту Держборгу Міністерства фінансів. За його словами, боргове навантаження зростає не лише через збільшення самого державного боргу, а й через скорочення кількості населення. «Нафтогаз України» продовжив ще на рік пільгову ціну на газ для нас із вами. Тариф на рівні 7,96 за кубометр дітиме до 30 квітня наступного року. Пишуть, що це рішення стосується понад 12 мільйонів домогосподарств, які обслуговує компанія «Нафтогаз». Вони й надалі сплачуватимуть встановлену ціну до завершення терміну дії програми, повідомляє національна компанія і додає, що продовження дії тарифу фактично знімає питання щодо можливого перегляду вартості газу для населення щонайменше на рік. Кабмін спростив техогляд вантажівок для міжнародних перевізників. Нова постанова передбачає об'єднання перевірок для отримання сертифіката із процедурою обов'язкового технічного контролю. Пише, що відтепер перевізникам достатньо пройти один техогляд, який підтверджує відповідність як українським, так і міжнародним вимогам. Також змінюється підхід до видачі сертифікатів Європейської конференції міністрів транспорту. Тепер їх зможуть оформлювати усі акредитовані суб'єкти, що проводять технічний контроль. В Україні арештували торгові марки всесвітньо відомої студії HBO, бо компанія не виконала рішення суду у справі серіалу «Чорнобиль». Зокрема, мали виплатити українці Людмилі Ігнатенко компенсацію за незаконне використання її імені у популярному серіалі. Судовий розгляд тривав понад 5 років і завершився в листопаді торік постановою Верховного суду, який остаточно підтвердив 500 тисяч гривень моральної шкоди. Наразі приватний виконавець заарештував торговельні марки HBO, зареєстровані в Україні. Наступним кроком у разі невиконання рішення суду може бути виставлення марок на продаж.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
2: Ти знову про слухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
0: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий слухай.ua в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
2: Ти знову про слухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
0: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий слухай.ua в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Ціни на електроенергію для побутових споживачів не зміняться, сповістила прем'єр-міністерка Свириденко. Уряд продовжив дію чинного тарифу 4,32 за кіловат-годину до кінця жовтня цього року. Свириденко додала, що для домогосподарств та будинків з електроопаленням так само діятиме пільговий тариф 2,64 за кіловат-годину за споживання до 2000 кіловат-годин на місяць. Утім, я нагадаю, що з 1 травня суттєво дорожчає електроенергія для бізнесу з 15 тисяч до 17 тисяч гривень за мегават-годину. Як наслідок, подорожчують товари та послуги, які відчують на собі побутові споживачі. Влада готує масштабну реформу таксі. Законопроект розробило Мінрозвитку громад, і, як стверджується, він спрямований на впровадження сучасних стандартів безпеки. Одне з головних нововведень – новий статус – автомобільний самозайнятий перевізник. Замість ліцензії на автомобіль водії отримуватимуть за гроші персональний електронний сертифікат, який впродовж 2 років буде підтверджувати їхнє право перевозити пасажирів. Онлайн-платформи повинні будуть то все перевіряти та стежити за робочим часом. Урядовці розраховують, що реформа допоможе значною мірою вивести ринок таксі з тіні та зробити його більш прозорим. СБУ звітує, що повідомила про підозру 20 своїм працівникам. Пишуть, що то саме очищення служби. Бо там і російські кроти, які шпигували для Росії, і учасники незаконних і шахрайських схем. Зокрема, у березні правоохоронці затримали 2 заступників начальників обласних управлінь СБУ і посередника, які намагалися налагодити протиправну схему щодо бурштину в Рівненській області. Крім того, Служба безпеки викрала 3 співробітників СБУ, які займалися протиправною діяльністю у Вінницькій, Волинській та Львівській областях. Митниці хочуть передати право на розслідування злочинів у межах своєї компетенції. Мінфін готує оновлену редакцію Митного кодексу, яка це передбачає. Міністр фінансів Марченко каже, що таким чином Україна послідовно рухається до моделі, де правоохоронна функція закріплюється за митницею відповідно до європейських підходів. Міністр припустив, що запропоновані зміни зменшать втручання інших правоохоронних органів у діяльність митниці, зокрема щодо можливого неофіційного контролю та пов'язаних із цим ризиків.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
1: О!

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Кожен українець винен. Наприкінці минулого року державний гарантований державою борг України сягнув в еквіваленті понад 213 мільярдів доларів. За рік він зріс майже на 30%, а нині в розрахунку на одного жителя кожен українець, так би мовити, завинив 7200 доларів. Про це у Фейсбук написав економіст Олег Белинський, який тривалий час очолював управління департаменту держборгу Міністерства фінансів. За його словами, боргове навантаження зростає не лише через збільшення самого державного боргу, а й через скорочення кількості населення. «Нафтогаз України» продовжив ще на рік пільгову ціну на газ для нас із вами. Тариф на рівні 7,96 за кубометр діятиме до 30 квітня наступного року. Пишуть, що це рішення стосується понад 12 мільйонів домогосподарств, які обслуговує компанія «Нафтогаз». Вони й надалі сплачуватимуть встановлену ціну до завершення терміну дії програми, повідомляє національна компанія і додає, що продовження дії тарифу фактично знімає питання щодо можливого перегляду вартості газу для населення щонайменше на рік. Кабмін спростив техогляд вантажівок для міжнародних перевізників. Нова постанова передбачає об'єднання перевірок для отримання сертифіката із процедурою обов'язкового технічного контролю. Пише, що відтепер перевізникам достатньо пройти один техогляд, який підтверджує відповідність як українським, так і міжнародним вимогам. Також змінюється підхід до видачі сертифікатів Європейської конференції міністрів транспорту. Тепер їх зможуть оформлювати усі акредитовані суб'єкти, що проводять технічний контроль. В Україні арештували торгові марки всесвітньо відомої студії HBO, бо компанія не виконала рішення суду у справі серіалу «Чорнобиль». Зокрема, мали виплатити українці Людмилі Ігнатенко компенсацію за незаконне використання її імені у популярному серіалі. Судовий розгляд тривав понад 5 років і завершився в листопаді торік постановою Верховного суду, який остаточно підтвердив 500 тисяч гривень моральної шкоди. Наразі приватний виконавець заарештував торговельні марки HBO, зареєстровані в Україні. Наступним кроком у разі невиконання рішення суду може бути виставлення марок на продаж.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш? Максимум FM.

Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Ціни на електроенергію для побутових споживачів не зміняться, сповістила прем'єр-міністерка Свириденко. Уряд продовжив дію чинного тарифу 4,32 за кіловат-годину до кінця жовтня цього року. Свириденко додала, що для домогосподарств та будинків з електроопаленням так само діятиме пільговий тариф 2,64 за кіловат-годину за споживання до 2000 кіловат-годин на місяць. Утім, я нагадаю, що з 1 травня суттєво дорожчає електроенергія для бізнесу з 15 тисяч до 17 тисяч гривень за мегават-годину. Як наслідок, подорожчують товари та послуги, які відчують на собі побутові споживачі. Влада готує масштабну реформу таксі. Законопроект розробило Мінрозвитку громад, і, як стверджується, він спрямований на впровадження сучасних стандартів безпеки. Одне з головних нововведень – новий статус – автомобільний самозайнятий перевізник. Замість ліцензії на автомобіль водії отримуватимуть за гроші персональний електронний сертифікат, який впродовж 2 років буде підтверджувати їхнє право перевозити пасажирів. Онлайн-платформи повинні будуть то все перевіряти та стежити за робочим часом. Урядовці розраховують, що реформа допоможе значною мірою вивести ринок таксі з тіні та зробити його більш прозорим. СБУ звітує, що повідомила про підозру 20 своїм працівникам. Пишуть, що то саме очищення служби. Бо там і російські кроти, які шпигували для Росії, і учасники незаконних і шахрайських схем. Зокрема, у березні правоохоронці затримали 2 заступників начальників обласних управлінь СБУ і посередника, які намагалися налагодити протиправну схему щодо бурштину в Рівненській області. Крім того, Служба безпеки викрила 3 співробітників СБУ, які займалися протиправною діяльністю у Вінницькій, Волинській та Львівській областях. Митниці хочуть передати право на розслідування злочинів у межах своєї компетенції. Мінфін готує оновлену редакцію Митного кодексу, яка це передбачає. Міністр фінансів Марченко каже, що таким чином Україна послідовно рухається до моделі, де правоохоронна функція закріплюється за митницею відповідно до європейських підходів. Міністр припустив, що запропоновані зміни зменшать втручання інших правоохоронних органів у діяльність митниці, зокрема щодо можливого неофіційного контролю та пов'язаних із цим ризиків.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Кожен українець винен. Наприкінці минулого року державний гарантований державою борг України сягнув в еквіваленті понад 213 мільярдів доларів. За рік він зріс майже на 30%, а нині в розрахунку на одного жителя кожен українець, так би мовити, завинив 7200 доларів. Про це у Фейсбук написав економіст Олег Белинський, який тривалий час очолював управління департаменту Держборгу Міністерства фінансів. За його словами, боргове навантаження зростає не лише через збільшення самого державного боргу, а й через скорочення кількості населення. Нафтогаз України продовжив ще на рік пільгову ціну на газ для нас із вами. Тариф на рівні 7,96 за кубометр діятиме до 30 квітня наступного року. Пишуть, що це рішення стосується понад 12 мільйонів домогосподарств, які обслуговує компанія «Нафтогаз». Вони й надалі сплачуватимуть встановлену ціну до завершення терміну дії програми, повідомляє національна компанія і додає, що продовження дії тарифу фактично знімає питання щодо можливого перегляду вартості газу для населення щонайменше на рік. Кабмін спростив техогляд вантажівок для міжнародних перевізників. Нова постанова передбачає об'єднання перевірок для отримання сертифіката із процедурою обов'язкового технічного контролю. Пише, що відтепер перевізникам достатньо пройти один техогляд, який підтверджує відповідність як українським, так і міжнародним вимогам. Також змінюється підхід до видачі сертифікатів Європейської конференції міністрів транспорту. Тепер їх зможуть оформлювати усі акредитовані суб'єкти, що проводять технічний контроль. В Україні арештували торгові марки всесвітньо відомої студії HBO, бо компанія не виконала рішення суду у справі серіалу «Чорнобиль». Зокрема, мали виплатити українці Людмилі Ігнатенко компенсацію за незаконне використання її імені у популярному серіалі. Судовий розгляд тривав понад 5 років і завершився в листопаді торік постановою Верховного суду, який остаточно підтвердив 500 тисяч гривень моральної шкоди. Наразі приватний виконавець заарештував торговельні марки HBO, зареєстровані в Україні. Наступним кроком у разі невиконання рішення суду може бути виставлення марок на продаж.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Ціни на електроенергію для побутових споживачів не зміняться, сповістила прем'єр-міністерка Свириденко. Уряд продовжив дію чинного тарифу 4,32 за кіловат-годину до кінця жовтня цього року. Свириденко додала, що для домогосподарств та будинків з електроопаленням так само діятиме пільговий тариф 2,64 за кіловат-годину за споживання до 2000 кіловат-годин на місяць. Утім, я нагадаю, що з 1 травня суттєво дорожчає електроенергія для бізнесу з 15 тисяч до 17 тисяч гривень за мегават-годину. Як наслідок, подорожчують товари та послуги, які відчують на собі побутові споживачі. Влада готує масштабну реформу таксі. Законопроект розробило Мінрозвитку громад, і, як стверджується, він спрямований на впровадження сучасних стандартів безпеки. Одне з головних нововведень – новий статус – автомобільний самозайнятий перевізник. Замість ліцензії на автомобіль водії отримуватимуть за гроші персональний електронний сертифікат, який впродовж 2 років буде підтверджувати їхнє право перевозити пасажирів. Онлайн-платформи повинні будуть то все перевіряти та стежити за робочим часом. Урядовці розраховують, що реформа допоможе значною мірою вивести ринок таксі з тіні та зробити його більш прозорим. СБУ звітує, що повідомила про підозру 20 своїм працівникам. Пишуть, що то саме очищення служби. Бо там і російські кроти, які шпигували для Росії, і учасники незаконних і шахрайських схем. Зокрема, у березні правоохоронці затримали 2 заступників начальників обласних управлінь СБУ і посередника, які намагалися налагодити протиправну схему щодо бурштину в Рівненській області. Крім того, Служба безпеки викрила 3 співробітників СБУ, які займалися протиправною діяльністю у Вінницькій, Волинській та Львівській областях. Митниці хочуть передати право на розслідування злочинів у межах своєї компетенції. Мінфін готує оновлену редакцію Митного кодексу, яка це передбачає. Міністр фінансів Марченко каже, що таким чином Україна послідовно рухається до моделі, де правоохоронна функція закріплюється за митницею відповідно до європейських підходів. Міністр припустив, що запропоновані зміни зменшать втручання інших правоохоронних органів у діяльність митниці, зокрема щодо можливого неофіційного контролю та пов'язаних із цим ризиків.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли знайшов гроші у зимовій куртці.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

Максимум. Максимум життя.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Кожен українець винен. Наприкінці минулого року державний гарантований державою борг України сягнув в еквіваленті понад 213 мільярдів доларів. За рік він зріс майже на 30%, а нині в розрахунку на одного жителя кожен українець, так би мовити, завинив 7200 доларів. Про це у Фейсбук написав економіст Олег Белинський, який тривалий час очолював управління департаменту Держборгу Міністерства фінансів. За його словами, боргове навантаження зростає не лише через збільшення самого державного боргу, а й через скорочення кількості населення. «Нафтогаз України» продовжив ще на рік пільгову ціну на газ для нас із вами. Тариф на рівні 7,96 за кубометр діятиме до 30 квітня наступного року. Пишуть, що це рішення стосується понад 12 мільйонів домогосподарств, які обслуговує компанія «Нафтогаз». Вони й надалі сплачуватимуть встановлену ціну до завершення терміну дії програми, повідомляє національна компанія і додає, що продовження дії тарифу фактично знімає питання щодо можливого перегляду вартості газу для населення щонайменше на рік. Кабмін спростив техогляд вантажівок для міжнародних перевізників. Нова постанова передбачає об'єднання перевірок для отримання сертифіката із процедурою обов'язкового технічного контролю. Пише, що відтепер перевізникам достатньо пройти один техогляд, який підтверджує відповідність як українським, так і міжнародним вимогам. Також змінюється підхід до видачі сертифікатів Європейської конференції міністрів транспорту. Тепер їх зможуть оформлювати усі акредитовані суб'єкти, що проводять технічний контроль. В Україні арештували торгові марки всесвітньо відомої студії HBO, бо компанія не виконала рішення суду у справі серіалу «Чорнобиль». Зокрема, мали виплатити українці Людмилі Ігнатенко компенсацію за незаконне використання її імені у популярному серіалі. Судовий розгляд тривав понад 5 років і завершився в листопаді торік постановою Верховного суду, який остаточно підтвердив 500 тисяч гривень моральної шкоди. Наразі приватний виконавець заарештував торговельні марки HBO, зареєстровані в Україні. Наступним кроком у разі невиконання рішення суду може бути виставлення марок на продаж.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: Реклама.
1: Ти знову про Слухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай.ua в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Ціни на електроенергію для побутових споживачів не зміняться, сповістила прем'єр-міністерка Свириденко. Уряд продовжив дію чинного тарифу 4,32 за кіловат-годину до кінця жовтня цього року. Свириденко додала, що для домогосподарств та будинків з електроопаленням так само діятиме пільговий тариф 2,64 за кіловат-годину за споживання до 2000 кіловат-годин на місяць. Утім, я нагадаю, що з 1 травня суттєво дорожчає електроенергія для бізнесу з 15 тисяч до 17 тисяч гривень за мегават-годину. Як наслідок, подорожчують товари та послуги, які відчують на собі побутові споживачі. Влада готує масштабну реформу таксі. Законопроект розробило Мінрозвитку громад, і, як стверджується, він спрямований на впровадження сучасних стандартів безпеки. Одне з головних нововведень – новий статус – автомобільний самозайнятий перевізник. Замість ліцензії на автомобіль водії отримуватимуть за гроші персональний електронний сертифікат, який впродовж 2 років буде підтверджувати їхнє право перевозити пасажирів. Онлайн-платформи повинні будуть то все перевіряти та стежити за робочим часом. Урядовці розраховують, що реформа допоможе значною мірою вивести ринок таксі з тіні та зробити його більш прозорим. СБУ звітує, що повідомила про підозру 20 своїм працівникам. Пишуть, що то саме очищення служби. Бо там і російські кроти, які шпигували для Росії, і учасники незаконних і шахрайських схем. Зокрема, у березні правоохоронці затримали 2 заступників начальників обласних управлінь СБУ і посередника, які намагалися налагодити протиправну схему щодо бурштину в Рівненській області. Крім того, Служба безпеки викрила 3 співробітників СБУ, які займалися протиправною діяльністю у Вінницькій, Волинській та Львівській областях. Митниці хочуть передати право на розслідування злочинів у межах своєї компетенції. Мінфін готує оновлену редакцію Митного кодексу, яка це передбачає. Міністр фінансів Марченко каже, що таким чином Україна послідовно рухається до моделі, де правоохоронна функція закріплюється за митницею відповідно до європейських підходів. Міністр припустив, що запропоновані зміни зменшать втручання інших правоохоронних органів у діяльність митниці, зокрема щодо можливого неофіційного контролю та пов'язаних із цим ризиків.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Це була передача «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Реклама. У студіях світла в епіцентрі та новій лінії робота кипить.
2: Ми освітлюємо сади і шукаємо скарби.
1: Чарівний світлосад дарує 100 тисяч на садово-паркове освітлення та економію до 50%. У студіях світла засвіти сад, знайди свій скарб. Пропозиція діє з 1 квітня по 31 травня 2026 року. Деталі на epicenter.ua. Реклама на радіо «Максимум».
3: Реклама.
4: Ти знову про Слухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
5: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
6: Цікаво?
5: Тоді завантажуй новий Слухай.ua в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Привіт!
0: Максимум життя.
1: Доброго дня!
0: Це коли у тебе класні сусіди.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозовий хрещатик пломбір в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
0: Реклама на радіо «Максимум». Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом.

0: Реклама.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play.
4: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: Передача «Вихідний день» на Радіо Максимум.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: реклама.
1: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція дія нова акція «Повага» 16 квітня 31 травня 2026 року. Терміни дії можуть бути змінені. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «Flexco» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
0: Реклама на радіо «Максимум».
2: Деталі інформації на сайті Vodafone.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».
3: Боринув так, що загубив всі береги.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Максимум. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама.
2: Слухай, слухай, слухай.
3: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: Це був звичайний ранок, поки не зникли мої ключі.
2: Ні, ну як звичайно? Ранок понеділка, а він не може бути інакшим, розумієш? Пригоди Ірини кожного ранку. Машину заставили коли? В четвер. Заставили, не могла виїхати. Сьогодні не могла виїхати, тому що просто
1: ключі
2: не було на чому.
1: Не знайшла ключі. Так от, друзі, сьогодні, як буває час від часу, я згубила ключі. Точніше, мій чоловік їх згубив. І ми почали...
2: Ну, звісно, хто винний?
1: Ми почали, насправді, їх шукати. Хвилин 10 не знаходжу. Все, мені на ефір треба. Я вхопила його ключі і давай поїхали ж. Ну і, насправді, він десь аж за 20 хвилин їх знайшов, перешукавши все.
2: Я просто уявляю, з якими словами. Я не ведучий ранкового шоу. Чому я прокидаюся, як люди прокидаються на ранкове шоу?
3: Коротше, вічне питання, де знаходяться ключі, як їх не губити. І у нас є, ну, принаймні, якісь варіанти, які можуть допомогти.
1: Так, от перший, я бачу, він не працює. Завжди кладіть в одне те саме місце. От взагалі не працює.
2: А ми їх кладемо в одне те саме місце. А їх чомусь там потім немає.
1: Що з цим?
3: Є, до речі, від Apple AirTag, він називається. Ага. Маленька штучка, як брілочок, який вішається на ключі, і ти завжди можеш його відслідкувати у себе в телефоні. Він може пілікати тобі. Ага. Якщо ти там повз них проходиш, він тобі завжди пікне, типу, що я тут.
1: Холодно,
3: я
1: тут, раптом тобі стало дуже сумно, то ти можеш погратися, як в дитинстві, в цю гру. Холодно, тепло, на ключі.
3: Та ну, хлопчикам взагалі, якби, ну, немає проблеми. Якщо хочеться погратися, завжди є з чим погратися. Але якщо у вас є ще трекер, то взагалі класно.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя.

0: Реклама.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Raiffeisenbank. Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
3: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great to be
4: a cat. Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
3: Заощаджу на сайті Ліки.ua. Знаходь ціни нижчі, аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.ua завжди кращі ціни.
5: Лише цього тижня фішбек від 7% на засоби від алергії. На Ліки.ua бронюй. В аптеках дешевше купуй.
3: Якщо ліки, то Ліки.ua.
5: Деталі на сайті Ліки.ua.
6: Ріпак та пшениця – без шкідників. Інсектицид «Хімарс» працює точно в ціль. «Укравіт» – український оригінал.
7: З питань продажу та співпраці звертатися. ТОВ «Укравіт Сайенс Парк» 0800 301 401.
8: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років.
9: Разом ми зможемо. Vodafone.
10: Пропозиція тінова акція «Повага» 16 квітня 31 травня 2026. Терміни діяльності може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Брадвей, Україна, 1601, місто Київ, вулиця Лисиця, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
11: Ще один привід приїхати в метро. Заощаджуйте 35%, купуючи від двох будь-яких смаків соусів «Метро Шеф» в пляшках від 505 грамів лише 79 гривень за штуку завдяки «Метро Мікс» з 27 квітня по 3 травня. Деталі на «Метро.ua».
12: Світ TV Originals представляє
13: «Це впізнай брехню».
12: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ TV. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
14: Ми з чоловіком робимо фальшивий
15: оргазм.
12: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
16: Правда чи брехня?
17: Боже, яка інтрига!
12: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ TV.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
18: Коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: Укрзалізниця запустила дитячі вагони. Їх, здається, скільки? 6 штук. Що, значить, там особливого? Якщо говорити про безпеку, це додаткові поручні за зростом дитини, захисні бортики для верхніх полиць і манежі для сну.
2: Що цікаво, це ті єдині вагони взагалі в Укрзалізниці, де фейс-контроль є і без дитини не пройдеш.
1: А, тобто дитина – це є головною запорукою того, що тебе пустять. Тоді не дивуйтеся, коли дитина каже, хто ви такі тут без мене? Якби не я, ви б зараз їхали в своєму плацкарті, нюхали ноги сусіда. Тому, значить, ти за вафлями Артек на провідниці, ти в вагон-ресторан за кіндерами.
2: Ну, там, дивіться.
1: Ні, гречка з нагицями – це і так буде. А за кіндером ти давай, шуруй.
3: Навіть оці заїзди в вагон, да, з перону, як для крісел колісних, для візочків дитячих, такий пандус, який прям дозволяє безперешкодно, нічого не переступаючи, ви просто заходите в вагон. Це дуже зручно, тому що я пам'ятаю наше дитинство, коли це, знаєш, це як з фільму «Скелела», знаєш, коли ти оце маму тримаєш за руку, рукавичка знімається, і мама така каже, ладно, синок, ми до бабусі, через 2 тижні зустрінемось, посиди тут, щось поїш.
2: Нехай всі вагони змінюються. До речі, для жінок вже є, для чоловіків окремо.
1: А я думаю, що татусям робити в цьому вагоні? Має бути якась, не знаю, зробіть в дитячому вагоні хоча б курілку якусь, я не знаю, пивнушку якусь, маленьку, невеличку.
2: Це в сусідній вагон переходить.

Юрій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.
4: Свічки взяли,
5: а це вже інший рух популярний, я так розумію, на цих дорослих сайтах. Ну, чекаємо зворотної заяви про образи.
4: Де можна, де не можна молитися.
5: Да.
4: Та що це таке взагалі?
5: Взагалі?
4: Навпаки, там в небі ближче до Бога. До
5: молилися. Богу кохання.
4: Ага.
5: Виходить, що там.
6: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина відпустила на рибалку.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: Якщо ви думаєте, боже, а де ж той двієчник, який вчився зі мною в школі? Де та двієчниця? Просто подивіться до нього в інстаграм. Спойлер, він або на Балі, або на Геліку останньому їздить. Насправді, дуже часто буває таке, що ти думаєш, там, ну знаєш, це такі неблагополучні діти. Знаєш, там розбишака, там десь подрався, там не вчився, там то,
2: контрольну
1: там все.
2: Контрольну списав, десь там відмазку вигадав якусь.
1: А потім дивишся, хопа, додається тобі в друзі. Або не приймає твій запит в друзі. Ніщеброди просяться. Цьому є пояснення, виявляється.
2: Так, насправді є пояснення, дійсно, чому на двієчниках в школі не можна ставити хрест.
1: Тому що, по-перше, можна отримати ляща, якщо поставити на ньому хрест.
2: Справа в тому, що ось ті, хто, так би мовити, двієчники в школі, вони все ж таки дуже швидко напрацьовують скіл імпровізації. Це вигадують різні круті ідеї. Бо все ж таки відмінники, вони мислять, як от установками школи, да? Треба виконати швидко, класно запам'ятати, а потім, як правило, класно це все забути. А в житті все так не працює. Там треба постійно підлаштовуватися і імпровізувати. І вони не налаштовані на те, щоб одразу, з першого разу в них все виходило. І навіть якщо в житті потім щось не вийшло, ну нічого.
1: Пофіг, да. Давай наступне.
2: Так, да, інша ідея.
1: Це не вийшло. Так, алгебра не вийшло, пішли на історію. Ну і тут не вийшло. Добре, зате по фізкультурі і по співам у нас все нормально. А там ще і трудове навчання підтягнеться. Ну, насправді, що кажуть психологи? Різниця між шкільним і життєвим успіхом. Школа часто оцінює здатність запам'ятовувати і виконувати завдання за стандартом. Реальне життя більше цінує гнучкість, комунікацію, ризики і здатність приймати рішення в умовах невизначеності. Ну, я дійсно був двічником. От я реально все, що стосувалося точних наук, або там те, що запам'ятав. В якийсь період класів, в восьмому, мені дуже подобалася історія, але це тривало недовго.
2: Тобто,
1: я такий, ну, окей,
2: на рахунку 6 нулів там є, так?
1: Є, так. Да. Але перед нулями нічого нема, розумієш? От в чому прикол.
2: Щось не спрацювало, так?
0: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: партнер в бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Радіо Максимум «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо, візьми південь з собою.
1: Реклама. Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
3: Знову спазм, знову біль. У мене вже немає сил. В когось є спазмалгон дуо?
4: Спазмалгон дуо. Проти спазму, проти болю. Спазмалгон дуо. Змінилась тільки назва.
5: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. При застосуванні обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
6: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй ікру форелі Норвен лососева 80 грамів зі знижкою 40%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
6: Заощаджу на сайті Ліки.UA. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.UA завжди кращі ціни.
8: Лише цього тижня фішбек від 7% на засоби від алергії. На Ліки.UA бронюй. В аптеках дешевше купуй.
6: Якщо ліки, то Ліки.UA.
8: Деталі на сайті Ліки.UA.
9: Світ ТВ Оріджиналс представляє.
10: Це впізнай брехню.
9: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
11: Ми з чоловіком робимо фальшивий
12: оргазм.
9: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір.
10: Правда чи брехня?
11: Боже, яка інтрига.
9: Пізнай брехню. Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
13: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
14: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
15: Цікаво?
14: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: 30% пар, навіть трошечки більше, говорять про те, що всі конфлікти в родині складаються саме через гроші.
2: А через що ще сварити? Якщо грошей в достатку, будь-яку проблему можна викупити, знаєш?
1: Ну так, але знаєш, в чому причина?
2: В чому?
1: В дитинстві. Один виріс в родині, де живемо одним днем, купуй ще і мені дві, а хтось виріс в тому, що відкладаємо на чорний день. І тому ось ці дві різні фінансові системи в якийсь момент
2: вони не поєднуються.
1: Зустрічаються на кухні, так. І починається цей весь дебош навколо грошей. Але ми не приречені. Є така система, називається вона три гаманці.
2: Три гаманці. Я хочу три гаманці.
1: Потрібен один гаманець спільний. Так. Це для таких важливих моментів, як їжа, житло і рахунки різні. Два інші гаманці – це один його гаманець для його різних там забаганок і її гаманець для різних забаганок.
2: Прекрасно. Але знаєш, як це буває? Ми спочатку з'їмо твоє, а потім кожен своє.
1: Наше.
2: Наше.
1: А потім кожен
2: потім
1: своє.
2: Твоє, а потім, ну, петля, як хочеш.
1: Ну,
2: потратили твої бабки.
1: Ну, хто на що вчився, вибачайте.
2: Я взагалі на гроші не вчився. Ще одне якесь рішення. Називається воно фінансові зустрічі.
1: Ой, це щось взагалі моторошне, мені не подобається.
2: Стратегічні сесії. Радять раз на тиждень або на два збиратися і підбивати витрати, які вже відбулися, там, планувати бюджет, узгодити цілі, які ви ставите перед собою, ну, власне, фінансові, і розійшлися. Я думаю, знаєш,
1: в різні квартири.
2: Так, я думаю, що в різні боки.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.

0: Реклама.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
4: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: В Естонії провели перший чемпіонат із вереску свиней. Вирощати мали не свині, а люди, але як свині.
2: Ну, в Естонії це далеко. Там не були, ми не знаємо, як це. Але, в принципі, зараз караоке на Майдані запустилося. Не знаю, там, що там, X-Factor планують.
3: У нас була Пасха, слухай. Да. Люди вдома збиралися і теж дуже гарно.
2: Та на концерт Камалії сходіть. В принципі, ну, воно ж також можна щось почути. Я не кажу про Камалію, я кажу про те, як люди,
3: як
2: люди підспівують. Да. Ти теж про це подумала?
3: Так, я про це подумала.
2: Ух, слава Богу, 8:03, добрий ранок.
0: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».
1: Ти слухаєш «Максимум FM».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Максимум». Подорожуй південем. Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
2: Реклама.
3: Від сходів до міцних стеблин. Врожай від лускокрилих захистить Бельвін. Укравіт. Український оригінал.
1: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
4: Заощаджу на сайті Ліки.UA. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.UA завжди кращі ціни.
5: Лише цього тижня фішбек від 7% на засоби від алергії. На Ліки.UA бронюй. В аптеках дешевше купуй.
4: Якщо ліки, то Ліки.UA.
5: Деталі на сайті Ліки.UA.
6: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
7: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
6: А українські страви?
7: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
6: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
7: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
6: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
8: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе.
9: Доброго ранку, кохана.
10: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
9: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
11: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
12: Світ ТВ Originals представляє.
13: Це впізнай брехню.
12: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
14: Чоловіком робимо фальшивий
15: оргазм.
12: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір.
13: Правда чи брехня?
10: Боже, яка інтрига.
12: Пізнай брехню. Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
16: У студіях світла в епіцентрі та новій лінії робота кипить.
17: Ми освітлюємо сади і шукаємо скарби.
16: Чарівний світлосад дарує 100 тисяч на садово-паркове освітлення та економію до 50%. У студіях світла засвіти сад, знайди свій скарб. Пропозиція діє з 1 квітня по 31 травня 2026 року. Деталі на epicenter.ua.
0: Реклама на радіо «Максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: Підписані на YouTube, підписані на Spotify, на Apple Music. А вам ще одну підписочку треба оформити. А на паркування можна тепер оформити в Києві. Так, з'явилася оця от підписка від КМДА, да, я так розумію. Це...
2: Побійтесь Бога, хочу це сказати.
1: Ні, ну насправді, дивись, це облегшує дуже багато питань. По-перше, все одно буде дешевше. Якщо ти, наприклад, приїжджаєш на роботу на цілий день, там з 8 до, наприклад, 18.
2: Так, звісно, буде
1: краще. Це набагато дешевше. Приїхав, запаркувався і забув заплатити за парковку. А таке буває, незумисно ти не платиш. Також є ще дуже розповсюджена історія, і у мене таке було кілька разів, коли ти запаркувався, поставив на паркування, все добре, потім поїхав, і ввечері тобі нагадування: ви ще на парковці, чи може вам вже треба знятися? І ти такий: блін, та я вже за 40 кілометрів від того місця, а пройшло вже кілька годин. І оце от неприємно. А тут, ну, тебе підписка, що хочеш, ти
2: так,
1: і робиш.
2: Дивіться, якщо вас цікавлять ціни на підписку, давай. То насправді третя зона взагалі супервигідно, 299 гривень за місяць. Це зони спальних районів, там, де було 5 гривень за годину, тепер 10 гривень за годину. Так, друга зона 999 гривень.
1: Так.
2: І весь Київ це 1499 гривень.
1: Ну, якщо
2: місяць.
1: Порахувати, якщо воно виходить вигідно, то я думаю, прям цікава історія.
2: Але от знову питання. Місць більше не стало.
1: Нічого страшного. Паркуйтесь в два поверхи. Ну, хто вам заважає? І якщо ти там став не на тому місці, то до тебе приїжджає не просто евакуатор, а евакуатор преміум. Бо у тебе підписка.
2: А
1: там дядя, ну там дядя в чистих рукавичках. Або там в сорочці.
2: Чи скажи, що ігристи наливають?
1: Наливають. А там сразу і поліцейський стоїть, каже: ну що ти, тяпнув? Іди сюди.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо «Максимум» включили улюблену пісню.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо «Максимум». Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама.
2: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great
3: to be a cat. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Сусіде, на кальцій дитрині комет.
5: Хруст кісток чуть за стіну.
6: Та їв я кальцій.
4: Точно кальцій дитрині комет?
6: А різниця?
7: Є різниця. Кальцій дитрині комет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
8: Кальцій дитрині комет.
9: Для міцності ваших кісток.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
10: Ще один привід приїхати в метро. Заощаджуйте 35%, купуючи від двох будь-яких смаків соусів Метро Шеф в пляшках від 505 грамів лише 79 гривень за штуку завдяки Метро Мікс з 27 квітня по 3 травня. Деталі на metro.ua.
1: Реклама на радіо Максимум.
11: Реклама.
12: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
13: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
14: Цікаво?
13: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
15: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
13: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
11: Реклама.

0: Реклама.
1: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентерозгель. Ентерозгель – перевірений часом надійний сорбент.
2: Реклама лікарського засобу. Саме вигляді можуть шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково просвітитися з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Турбує печія або розлад травлення? Знайома ситуація, але рішення є. Обирай Гавіскон подвійної дії. Він швидко нейтралізує кислоту у шлунку та формує захисний бар'єр. Також Гавіскон дозволений під час вагітності. Смакуй усе, що любиш, разом з Гавіскон.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Гавіскон подвійної дії та перепоживання РПМОЗ-UA 1335-3-0101 від 26.11.2018 зі змінами. Гавіскон подвійної дії суспензія орання. РПМОЗ-UA 1339-3-0101 від 05.12.2018 зі змінами. Перезастосування обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
5: Світ ТВ Оріджіналс представляє
6: «Це впізнай брехню».
5: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
7: Ми з чоловіком робимо фальшивий
8: оргазм.
5: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
6: Правда чи брехня?
7: Боже, яка інтрига!
5: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
9: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція цінового акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміни акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Правила України 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
10: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозовий хрещатик пломбір в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Raiffeisenbank.
12: Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
13: Знову спазм, знову біль. У мене вже немає сил. В когось є спазмалгон дуо?
14: Спазмалгон дуо. Проти спазму, проти болю. Спазмалгон дуо. Змінилась тільки назва.
2: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
15: Слухай, слухай, слухай!
16: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
17: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
18: Цікаво?
17: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
19: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
17: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Рано.
1: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
2: Зараз будуть флешбеки з нашого дитинства. Прозвучать фрази, які так. Ми чули дуже часто від нашої мами, ну, як правило. Тоді їй казала, я ніколи не буду така, як ти. А потім, коли я зараз кажу дитині цю одну із цих фраз, так думаю, блін, я така, як своя мама.
3: Зламалася, да?
2: Зламалася.
3: Так, і що за фраза? Ну, давай.
2: Так, сьоме місце. Я тебе не заставляю, але.
3: Угу. Але, і це зразу такий раз, і руками за попу. Ага, понятно.
2: Шосте місце. Ти мене чуєш? Саме цікаве, що на цю фразу треба не говорити так, а сказати, а можеш повторити все спочатку до кінця?
3: Наступна фраза, я тобі що, попугай? Я тобі скільки раз сказала?
2: Мам, скажи ще раз, це найкращий варіант. Колись зрозумієш. Це, насправді, універсальна фраза. На будь-яку пояснення, яке вони не могли пояснити, це була така фраза, яка просто, вона універсальна.
3: Ну да, це мої діти зараз кажуть, так, уже, да? Я

0: Вже зрозумію.
1: А зараз?
2: Ще ні, почекайте.
1: А от тепер?
2: Я в твої роки, тоді
0: у мене було
2: життя.
0: Все навпаки. Ні? У мене, коли в 19 років син народився, ага, то мені і мама, і тато казали, слухай, я в твої роки палкою траву била, по селу ходила.
2: А ти за що вигадав взагалі, так?
0: А ти що? Я такий, а, поживеш з моє, мамаля? От тоді поговоримо.
3: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Максимум». Подорожуй південем. Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
1: Реклама.
2: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Raiffeisenbank. Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
3: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй ікру форелі Норвен лососева 80 грамів зі знижкою 40%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
5: Це впізнай брехню.
4: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
6: Ми з чоловіком робимо фальшивий
7: оргазм.
4: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір.
5: Правда чи брехня?
8: Боже, яка інтрига.
4: Пізнай брехню. Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
9: Ну і вимахала кукурудза цього року. І ніякого бур'яну. Стелавіт спрацював на відмінно. Укравіт. Український оригінал.
10: Сусіде, на кальцій дитрині комет.
11: Хруст кісток чуть за стіну.
12: Та їв я кальцій.
10: Точно кальцій дитрині комет?
12: А різниця?
13: Є різниця. Кальцій дитрині комет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
14: Кальцій дитрині комет.
15: Для міцності ваших кісток.
16: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
18: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років.
19: Разом ми зможемо. Vodafone.
20: Пропозиція дія нових акцій «Повага» 16 квітня 31 травня 2026 року. Термін акції може бути змінено. Новий клієнт від 25 років, який перейде до Vodafone зі своїм номером, має можливість підключити контракт і тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0101 місток і вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
21: Доброго ранку, кохана.
22: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
21: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
23: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
24: У студіях світла в епіцентрі та новій лінії робота кипить.
25: Ми освітлюємо сади і шукаємо скарби.
24: Чарівний світлосад дарує 100 тисяч на садово-паркове освітлення та економію до 50%. У студіях світла засвіти сад, знайди свій скарб. Пропозиція діє з 1 квітня по 31 травня 2026 року. Деталі на epicenter.ua.
26: Слухай, слухай, слухай!
27: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
26: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
27: Цікаво?
26: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
28: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
29: Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: Кава – це точно та рутина, яка обов'язково має бути в моєму ранку. Але сьогодні щось новеньке. Еспресо-тонік. Ви скажете, що ми вже знаємо такий?
2: Ні, ми знаємо про тонік, але не еспресо.
1: Але цього разу нам говорять експерти про те, що все з цього сезону входить в моду еспресо-тонік з лаймом і, увага, дрібкою солі.
2: А на що там еспресо? Знову ж таки.
1: Не розумію.
2: Питання. Тонік там не треба, там дещо інше треба додавати.
1: Американське, так?
2: Да? Мексиканське, я б навіть сказав.
1: Мексиканське, так.
2: Правда. Я за класичну каву, якщо що. Давайте спробуємо, але в п'ятницю. Давайте так, щоб це ніяк не вплинуло на ваш робочий тиждень.
1: Краще тоді в суботу.
2: Або в суботу.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком. –

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Максимум. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама.
2: Слухай, слухай, слухай.
3: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

0: Преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама. Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний Ентерос гель також і в капсулах.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
3: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
4: Це впізнай брехню.
3: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
5: Ми з чоловіком робимо фальшивий
6: оргазм.
3: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
4: Правда чи брехня?
7: Боже, яка інтрига!
3: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
8: Сусіде, на кальцій дитрині комет. Хруст кісток чуть за стіну.
9: Та їв я кальцій.
8: Точно кальцій дитрині комет?
9: А різниця?
10: Є різниця. Кальцій дитрині комет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток. Кальцій дитрині комет.
11: Для міцності ваших кісток.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
12: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
13: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
12: А українські страви?
13: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
12: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
13: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
12: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
14: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозовий хрещатик пломбір в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
15: У студіях світла в епіцентрі та новій лінії робота кипить.
16: Ми освітлюємо сади і шукаємо скарби.
15: Чарівний світлосад дарує 100 тисяч на садово-паркове освітлення та економію до 50%. У студіях світла засвіти сад, знайди свій скарб. Пропозиція діє з 1 квітня по 31 травня 2026 року. Деталі на epicenter.ua.
17: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
14: Заощаджу на сайті Ліки.ua. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.ua завжди кращі ціни.
18: Лише цього тижня фішбек від 7% на засоби від алергії. На Ліки.ua бронюй. В аптеках дешевше купуй.
14: Якщо ліки, то Ліки.ua.
18: Деталі на сайті Ліки.ua.
19: Слухай, слухай, слухай.
20: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
21: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
22: Цікаво?
21: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
22: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
21: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
23: Реклама на Радіо Максимум.
22: Android Auto.
23: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.
0: Yeah!

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: Якщо ви сьогодні дивитеся в дзеркало і трошечки так зависаєте в ньому і починаєте нахвалювати себе, як ви гарно виглядаєте, далі інформація буде і для вас теж актуальна.
2: Ага, давайте ми послухаємо.
1: Рейтинг країн, де найбільше мешкає нарцисів.
2: Ух ти, цікаво.
1: Так, да. І знаєте, їх там не розсіють, як в рядочках, вони там самі утворюють.
2: Вони займаються самозаплідненням.
1: Ой-ой-ой. На першому місці це Німеччина.
2: О, ну да.
1: До рейтингу цього потрапило ще 5 країн. Це Ірак,
2: так,
1: Китай,
2: так.
1: Непал.
2: Непал. А ти знаєш, до речі, що непальцем може вважатися тільки людина, яка була зроблена непалкою і непальцем.
1: Ага, ні,
2: ну, двоє людей. Непалка і непалець. Ага. І вони от так, такий
1: ясно,
2: прикол.
1: Ну,
2: такий прикол.
0: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: Реклама.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
2: Пробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great to be
3: a cat. Ріпак та пшениця без шкідників. Інсектицид Хімарс працює точно в ціль. Укравіт. Український оригінал.
4: З питань продажу та співпраці звертатися ТОВ «Укравіт Сайенс Парк» 0800 301 401.
5: Слухай, слухай, слухай!
6: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
7: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
8: Цікаво?
7: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
9: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
7: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
10: Доброго ранку, кохана.
11: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
10: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
12: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
0: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: Рудий кіт стане на заваді сидіння у соцмережах. Для Google Chrome створили розширення під назвою «Кіт-сторож», у якого лише одне завдання – лежати і заважати вам користуватися сайтом. Таймер, після закінчення якого кіт з'являтиметься у центрі екрану, користувач встановлює сам.
2: Прикольно, вони вигадали з цим рудим котом, але якщо можна самому ставити таймінг, то я собі на 23 години поставлю, та й все.
3: Дивись, є така штука, коли забуваєш пароль. От у мене донька, вона користується айфоном вже 3 роки, у неї екранний час стоїть в 12-й ночі, у неї виключається телефон, ну то блокуються всі додатки. І причому вона це встановила сама, її ніхто ніколи до цього не змушував. Забула пароль, і вона не може це зняти. І ми вже обходили все, що тільки можна. Більше того, воно переноситься з твоїм аккаунтом, тобто з твоїм Apple ID, воно переноситься на інший iPhone. Я їй віддав свій попередній iPhone, і вона каже: ой, ну нарешті у мене не буде цього екранного часу. Ні, він є. Тому тут головне пам'ятати ще пароль від кота. Пароль це від точно. Кота. До чого ми докотили? Пароль від кота.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Максимум. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама.
2: Слухай, слухай, слухай.
3: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: партнер в бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Максимум». Подорожуй південем. Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо, візьми південь з собою.
1: Реклама. Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
3: Знову спазм, знову біль. У мене вже немає сил. В когось є спазмалгон дуо?
4: Спазмалгон дуо. Проти спазму, проти болю. Спазмалгон дуо. Змінилась тільки назва.
5: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Без застосування обов'язково консультуйтеся з лікарем та лікарем після інструкції.
6: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк.
7: Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
8: Ну і вимахала кукурудза цього року. І ніякого бур'яну. Стелавіт спрацював на відмінно. Укравіт. Український оригінал.
9: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
10: Пропозиція нова акція «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміні акції можуть бути змінені. Новий клієнт від 55 років, який перейде до Vodafone зі своїм номером, має можливість підключити контракт. Тариф «Flexco» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Прадове в Україну 1601 місток Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
11: Доброго ранку, кохана.
12: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
11: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
13: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
14: У студіях світла, в епіцентрі та новій лінії робота кипить.
15: Ми освітлюємо сади і шукаємо скарби.
14: Чарівний світлосад дарує 100 тисяч на садово-паркове освітлення та економію до 50%. У студіях світла засвіти сад, знайди свій скарб.
16: Пропозиція діє з 1 квітня по 31 травня 2026 року. Деталі на epicenter.ua.
17: Слухай, слухай, слухай!
18: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
19: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
20: Цікаво?
19: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
20: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
19: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: віку. Це по-перше, що йому повторювати повільніше або швидше. Але от з їжею, та тут правда. Коротше, вони кажуть, що якщо у пари побут організований на основі домовленостей, уподобань або принципу рівності, а не соціальних стереотипів, зазвичай вони мають вищий рівень задоволеності стосунками.
1: Хочете лайфхак?
0: А, ну.
1: Домовленість.
0: Давай.
1: Алло, зай, слухай, а можеш, будь ласка, цей там їхати і так заїхати через МакДрайв чи там десь
0: так
1: заїхати через
0: приготував. Це ж не приготував.
1: А яка різниця?
0: Це
1: головне,
0: не та їжа.
1: Що всі поїли.
0: Давай, по-перше, скажемо, що це не їжа. Слухай, ну, насправді, от у мене в родині немає такого, що от мені хтось має готувати. У нас готує кожен сам собі. Я кажу, що ти хочеш? Вона каже, я хочу те, те і те. Я кажу,
1: дівчата, я
0: таке не
1: сьогодні
0: хочу.
1: У Саші дізнаюся, як вона так надресирувала Дениса.
0: Не надресирувала, я просто не хочу їсти те, що мені дають. Я хочу їсти те, що я хочу. Але зазвичай, знаєш, як відбувається? Я кажу, що будемо на вечерю? Вона каже, ну я хочу там куряче філе, картоплю і там салат з капусти. І я кажу, ну окей, добре, я теж буду таке. І все. І виходить, ну я ж не сказав, приготуй мені це. Ти ж собі готуєш. Знаєш, я ще лайфхак. Я завжди питаю, ти будеш каву? Вона каже, да. Я кажу, зроби мені тоді. Я також буду. Все.
2: Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.

0: партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.
2: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
3: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
2: А українські страви?
3: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
2: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
3: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
2: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
6: Заощаджу на сайті Ліки.ua. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.ua завжди кращі ціни.
7: Лише цього тижня фішбек від 7% на засоби від алергії. На Ліки.ua бронюй. В аптеках дешевше купуй.
6: Якщо ліки, то Ліки.ua.
7: Деталі на сайті Ліки.ua.
6: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй ікру форелі Норвен лососева 80 грамів зі знижкою 40%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років.
9: Разом ми зможемо. Vodafone.
10: Пропозиція ціна нова акція «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміни акції можуть бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контакти та рефлекс-коу зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Правове Україна 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
11: Доброго ранку, кохана.
12: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
11: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
13: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
1: Реклама на радіо «Максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: Подовжили кешбек на пальне ще на місяць до 31 травня, але є нюанс. Якщо раніше компенсація максимум становила 1000 гривень, то тепер 500 гривень.
2: От
1: чому?
2: Так.
1: А тому що подешевшало пальне.
2: На скільки?
1: На 20 копійок. Да, тільки так. Пальне подешевшало? Подешевшало все. Ні, ну знаєш, вони відштовхуються від чого, мені здається? Від ціни на нафту. Але АЗС від ціни на нафту чомусь не відштовхується.
2: Добре, що взагалі є кешбек.
1: Окей.
2: Це вже.
1: Добре.
2: Дякуємо.
1: Ми поки що його не бачили, цей кешбек. Він ще й не нараховувався.
2: 31 травня побачиш.
1: Якщо ви ще не знаєте, що таке кешбек,
2: ми йдемо до вас.
1: Що ви робите в неділю зранку? Приходьте до нас на кешбечну службу. Якщо ви не знаєте, то можна отримувати компенсацію від держави. Тепер до 500 гривень на місяць. Якщо ви оформили собі національний кешбек, розраховуєтеся тією карткою, яка підключена до цього кешбеку, і потім вам нарахують ці гроші.
2: Мені, до речі, що там за карта? Я так не зрозуміла нічого.
1: Та тобі контурні карти.
2: Доїду я чи не доїду?
1: Просто контурні карти, не заморочуйся.
2: Окей.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: реклама.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
4: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: Реклама.
1: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентерозгель. Ентерозгель – перевірений часом надійний сорбент.
2: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково просвітитися з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
4: Пробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great to be
5: a cat. Від сходів до міцних стеблин. Врожай від лускокрилих захистить Бельвін. Укравіт. Український оригінал.
6: У студіях світла в епіцентрі та новій лінії робота кипить.
7: Ми освітлюємо сади і шукаємо скарби.
6: Чарівний світлосад дарує 100 тисяч на садово-паркове освітлення та економію до 50%. У студіях світла засвіти сад, знайди свій скарб.
8: Пропозиція діє з 1 квітня по 31 травня 2026 року. Деталі на epicenter.ua.
9: Світ TV Originals представляє.
10: Це впізнай брехню.
9: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ TV. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
11: Ми з чоловіком робимо фальшивий
12: оргазм.
9: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
10: Правда чи брехня?
13: Боже, яка інтрига!
9: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ TV.
14: Слухай!
15: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
16: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
17: Цікаво?
16: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
18: Включили улюблену пісню.

0: Ага.
1: Вони з дружиною знялися в фільмі «Диявол носить Прада 2». Ну, це бестселер, да? Це перший фільм взагалі.
0: Він до сих пір популярний. Перший фільм, а другий всі просто чекали.
1: Дуже чекали. Але серед українців найбільше його чекали подружжя Данілевича, тому що вони хотіли побачити себе. Це масові сцени. І виявляється, на ці фільми там проводиться прям дуже серйозний кастинг саме на масовку. І дружина Андрія Данілевича, вона дізналася про те, що шукають акторів масових сцен, подала заявку. Кажуть, що було до 50 тисяч заявок, а потрібно було всього 70 людей. І він каже, ну ми такі, ну, мать отак, відправили, що там буде, то і буде. Потім їм приходить підтвердження те, що вони затверджені.
0: А потім дізналися про свій гонорар.
1: Да, виявляється.
0: Це найцікавіше, насправді.
1: Андрій Данілович розповів про те, що вони навіть в мінусі залишилися, так, тому що проїзд їм ніхто не оплачував, гонорар їх становив 250 євро на двох.
0: Вони десь ще припаркувалися, що в них був штраф. За няня в цей час була з їхніми дітками. На няню не вистачило коштів. В результаті вони в добрячому мінусі.
1: Ну, найголовніше, знаєш, що коли почалися зйомки, все, там, Голлівуд, виходить Андрій Данілович, каже, внесіть, будь ласка, тест ДНК. Зараз ми будемо розбиратися, хто тут кому син, хто кого бив і знущався.
0: Це було найкрутіше,
1: не
0: так?
1: Знаю, не бачили фільм, чи є там взагалі ті сцени, чи не повирізали. Але я думаю, знаєш, на його місці він скаже, а давай, короче, всім розкажемо, що ми знімались в цьому фільмі. А як вони перевірять? А якщо не побачать нас там в цьому фільмі, скажемо, вирізали? Вирізали.
0: А я насправді тільки що навіть переглядала кілька масових сцен, і там такі масові сцени, що там, ну, просто якби ти хотів розглядіти.
1: Вони просто замилені всі.
0: Так, це неможливо.
2: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо «Максимум». Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама.
2: Слухай, слухай, слухай.
3: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

0: реклама.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
0: Кожен песик мріє побачити його, почути цей звук і нарешті спробувати корм, в який ваш собака закохається.
2: Оновлена супер-преміум лінійка Йозера для собак. І головне, незмінно висока німецька якість з відбірними інгредієнтами.
0: Йозера – справжня пристрасть до того, що всередині.
3: Доброго ранку, кохана.
4: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
3: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Менше втоми.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
5: День народження з близькими.

Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.

0: переможця, бо я вже втомився програвати в усьому.
1: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: Реклама.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Це була передача «Вихідний день» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Ціни на електроенергію для побутових споживачів не зміняться, сповістила прем'єр-міністерка Свириденко. Уряд продовжив дію чинного тарифу 4,32 за кіловат-годину до кінця жовтня цього року. Свириденко додала, що для домогосподарств та будинків з електроопаленням так само діятиме пільговий тариф 2,64 за кіловат-годину за споживання до 2000 кіловат-годин на місяць. Утім, я нагадаю, що з 1 травня суттєво дорожчає електроенергія для бізнесу з 15 тисяч до 17 тисяч гривень за мегават-годину. Як наслідок, подорожчують товари та послуги, які відчують на собі побутові споживачі. Влада готує масштабну реформу таксі. Законопроект розробило Мінрозвитку громад, і, як стверджується, він спрямований на впровадження сучасних стандартів безпеки. Одне з головних нововведень – новий статус – автомобільний самозайнятий перевізник. Замість ліцензії на автомобіль водії отримуватимуть за гроші персональний електронний сертифікат, який впродовж 2 років буде підтверджувати їхнє право перевозити пасажирів. Онлайн-платформи повинні будуть то все перевіряти та стежити за робочим часом. Урядовці розраховують, що реформа допоможе значною мірою вивести ринок таксі з тіні та зробити його більш прозорим. СБУ звітує, що повідомила про підозру 20 своїм працівникам. Пишуть, що то саме очищення служби. Бо там і російські кроти, які шпигували для Росії, і учасники незаконних і шахрайських схем. Зокрема, у березні правоохоронці затримали 2 заступників начальників обласних управлінь СБУ і посередника, які намагалися налагодити протиправну схему щодо бурштину в Рівненській області. Крім того, Служба безпеки викрала 3 співробітників СБУ, які займалися протиправною діяльністю у Вінницькій, Волинській та Львівській областях. Митниці хочуть передати право на розслідування злочинів у межах своєї компетенції. Мінфін готує оновлену редакцію Митного кодексу, яка це передбачає. Міністр фінансів Марченко каже, що таким чином Україна послідовно рухається до моделі, де правоохоронна функція закріплюється за митницею відповідно до європейських підходів. Міністр припустив, що запропоновані зміни зменшать втручання інших правоохоронних органів у діяльність митниці, зокрема щодо можливого неофіційного контролю та пов'язаних із цим ризиків.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама. За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція цінового акції «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правда, в Україні 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Raiffeisenbank.
4: Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
5: Сусіди, на кальцій дитрині комет. Хруст кісток чуть за стіни.
6: Та їв я кальцій.
5: Точно кальцій дитрині комет?
6: А різниця?
7: Є різниця. Кальцій дитрині комет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
8: Кальцій дитрині комет.
9: Для міцності ваших кісток.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
12: Ріпак та пшениця без шкідників. Інсектицид Хімарс працює точно в ціль. Укравіт. Український оригінал.
13: З питань продажу та співпраці звертатися ТОВ «Укравіт Сайенс Парк» 0800-301-401.
14: Турбує печія або розла травлення? Знайома ситуація, але рішення є. Обирай Гавіскон подвійної дії. Він швидко нейтралізує кислоту у шлунку та формує захисний бар'єр. Також Гавіскон дозволений під час вагітності. Смакуй усе, що любиш, разом з Гавіскон.
15: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Гавіскон подвійної дії та перевіжування РПМОЗ UA 1335-3011 від 26.11.2018 зі змінами. Гавіскон подвійної дії суспензія орання. РПМОЗ UA 1339-3011 від 05.12.2018 зі змінами. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
16: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозовий хрещатик пломбір в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
17: Доброго ранку, кохана.
18: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
17: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
19: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
20: У студіях світла, в епіцентрі та новій лінії робота кипить.
21: Ми освітлюємо сади і шукаємо скарби.
20: Чарівний світлосад дарує 100 тисяч на садово-паркове освітлення та економію до 50%. У студіях світла засвіти сад, знайди свій скарб.
22: Пропозиція діє з 1 квітня по 31 травня 2026 року. Деталі на epicenter.ua.
23: Реклама на радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
24: Це почухати улюблену кицю за вушком.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: Впевнена, що багато серед нас чув такий міф, що треба їсти перед сном шматочок сиру, і нібито це буде впливати на те, щоб краще спати, і на те, щоб сни були якісь цікавіші,
2: насиченіші. Це, до речі, французьке повір'я, що на вас чекають бурхливі і божевільні сни. От в чому прикол.
1: У мене є знайомі французи, і вони завжди після вечері, вони поїдять так гарненько, і потім ще такі там собі кавуську якусь, або там чайочок, чи, напевно.
2: Неправда.
1: І сир їдять.
2: Ну, і просека п'ють.
1: А, просека,
2: Ну, не, а може не просека, просто якесь біле сухе, але сир – це прикриття, ти ж розумієш. Піду, з'їм сирка.
1: Ага.
2: Бокальчик, знаєш? Коротше, сни, вони не тільки прокручують наше денне життя, а й трансформують його. Звичні елементи, робочі місця, лікарні чи школи вкрай рідко з'являються в тому вигляді, в якому вони є насправді. Вони якісь трансформовані.
1: Це, як правило, так завжди.
2: Це, як я, знаєш, дружині розказую якусь історію, а потім приходить подружка, а я чую, як вона їй розказує на кухні, а вона все не так розказує. От все не так. І я ж не можу втрутитися і сказати, та не було так. Ну не так було. Так і в сни хочеться інколи втрутитися і сказати, та стоп! Там нема, це лікарня, в якій я був, там нема повороту наліво. Ну зупиніться. Та й не був я в лікарні взагалі.
1: Все добре.
2: Чого я в лікарні лежу?
1: Давай зараз на кухню перемістимося.

0: партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards представляє проект «Леви бізнесу» на Радіо Максимум. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама.
2: Слухай, слухай, слухай.
3: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом.

0: Реклама.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
2: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
3: Заощаджу на сайті Ліки.ua. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.ua завжди кращі ціни.
4: Лише цього тижня фішбек від 7% на засоби від алергії. На Ліки.ua бронюй. В аптеках дешевше купуй.
3: Якщо ліки, то Ліки.ua.
4: Деталі на сайті Ліки.ua.
5: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
6: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
7: Цікаво?
6: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
8: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
6: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички –

0: Ви слухаєте передачу «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Кожен українець винен. Наприкінці минулого року державний гарантований державою борг України сягнув в еквіваленті понад 213 мільярдів доларів. За рік він зріс майже на 30%, а нині в розрахунку на одного жителя кожен українець, так би мовити, завинив 7200 доларів. Про це у Фейсбук написав економіст Олег Белинський, який тривалий час очолював управління департаменту Держборгу Міністерства фінансів. За його словами, боргове навантаження зростає не лише через збільшення самого державного боргу, а й через скорочення кількості населення. «Нафтогаз України» продовжив ще на рік пільгову ціну на газ для нас із вами. Тариф на рівні 7,96 за кубометр діятиме до 30 квітня наступного року. Пишуть, що це рішення стосується понад 12 мільйонів домогосподарств, які обслуговує компанія «Нафтогаз». Вони й надалі сплачуватимуть встановлену ціну до завершення терміну дії програми, повідомляє національна компанія і додає, що продовження дії тарифу фактично знімає питання щодо можливого перегляду вартості газу для населення щонайменше на рік. Кабмін спростив техогляд вантажівок для міжнародних перевізників. Нова постанова передбачає об'єднання перевірок для отримання сертифіката із процедурою обов'язкового технічного контролю. Пише, що відтепер перевізникам достатньо пройти один техогляд, який підтверджує відповідність як українським, так і міжнародним вимогам. Також змінюється підхід до видачі сертифікатів Європейської конференції міністрів транспорту. Тепер їх зможуть оформлювати усі акредитовані суб'єкти, що проводять технічний контроль. В Україні арештували торгові марки всесвітньо відомої студії HBO, бо компанія не виконала рішення суду у справі серіалу «Чорнобиль». Зокрема, мали виплатити українці Людмилі Ігнатенко компенсацію за незаконне використання її імені у популярному серіалі. Судовий розгляд тривав понад 5 років і завершився в листопаді торік постановою Верховного суду, який остаточно підтвердив 500 тисяч гривень моральної шкоди. Наразі приватний виконавець заарештував торговельні марки HBO, зареєстровані в Україні. Наступним кроком у разі невиконання рішення суду може бути виставлення марок на продаж.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
3: Ти слухаєш

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margarita.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову про Слухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай.ua в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.
4: I take one look at you, you're taking me up.

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Максимум життя – це коли пульт знайшов з першої спроби.

0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
1: Поринув так, що загубив всі береги.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Ціни на електроенергію для побутових споживачів не зміняться, сповістила прем'єр-міністерка Свириденко. Уряд продовжив дію чинного тарифу 4,32 за кіловат-годину до кінця жовтня цього року. Свириденко додала, що для домогосподарств та будинків з електроопаленням так само діятиме пільговий тариф 2,64 за кіловат-годину за споживання до 2000 кіловат-годин на місяць. Утім, я нагадаю, що з 1 травня суттєво дорожчає електроенергія для бізнесу з 15 тисяч до 17 тисяч гривень за мегават-годину. Як наслідок, подорожчують товари та послуги, які відчують на собі побутові споживачі. Влада готує масштабну реформу таксі. Законопроект розробило Мінрозвитку громад, і, як стверджується, він спрямований на впровадження сучасних стандартів безпеки. Одне з головних нововведень – новий статус – автомобільний самозайнятий перевізник. Замість ліцензії на автомобіль водії отримуватимуть за гроші персональний електронний сертифікат, який впродовж 2 років буде підтверджувати їхнє право перевозити пасажирів. Онлайн-платформи повинні будуть то все перевіряти та стежити за робочим часом. Урядовці розраховують, що реформа допоможе значною мірою вивести ринок таксі з тіні та зробити його більш прозорим. СБУ звітує, що повідомила про підозру 20 своїм працівникам. Пишуть, що то саме очищення служби. Бо там і російські кроти, які шпигували для Росії, і учасники незаконних і шахрайських схем. Зокрема, у березні правоохоронці затримали 2 заступників начальників обласних управлінь СБУ і посередника, які намагалися налагодити протиправну схему щодо бурштину в Рівненській області. Крім того, Служба безпеки викрила 3 співробітників СБУ, які займалися протиправною діяльністю у Вінницькій, Волинській та Львівській областях. Митниці хочуть передати право на розслідування злочинів у межах своєї компетенції. Мінфін готує оновлену редакцію Митного кодексу, яка це передбачає. Міністр фінансів Марченко каже, що таким чином Україна послідовно рухається до моделі, де правоохоронна функція закріплюється за митницею відповідно до європейських підходів. Міністр припустив, що запропоновані зміни зменшать втручання інших правоохоронних органів у діяльність митниці, зокрема щодо можливого неофіційного контролю та пов'язаних із цим ризиків.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман. Якість Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум».
1: У нас не було імперії, але було сильне коріння. Не мали колоній, проте мали громаду, де слово важило більше за силу. Не нав'язували себе іншим, але вперто берегли своє. Мову забороняли десятки разів, та вона звучить досі. Нас ламали, ділили, переселяли та не стерли. Бо наша ДНК – не підкорятись, а стояти – мовчки або вголос стояти.
0: Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама.
3: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
4: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
5: Цікаво?
4: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
2: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Кожен українець винен. Наприкінці минулого року державний гарантований державою борг України сягнув в еквіваленті понад 213 мільярдів доларів. За рік він зріс майже на 30%, а нині в розрахунку на одного жителя кожен українець, так би мовити, завинив 7200 доларів. Про це у Фейсбук написав економіст Олег Белинський, який тривалий час очолював управління департаменту держборгу Міністерства фінансів. За його словами, боргове навантаження зростає не лише через збільшення самого державного боргу, а й через скорочення кількості населення. «Нафтогаз України» продовжив ще на рік пільгову ціну на газ для нас із вами. Тариф на рівні 7,96 за кубометр діятиме до 30 квітня наступного року. Пишуть, що це рішення стосується понад 12 мільйонів домогосподарств, які обслуговує компанія «Нафтогаз». Вони й надалі сплачуватимуть встановлену ціну до завершення терміну дії програми, повідомляє національна компанія і додає, що продовження дії тарифу фактично знімає питання щодо можливого перегляду вартості газу для населення щонайменше на рік. Кабмін спростив техогляд вантажівок для міжнародних перевізників. Нова постанова передбачає об'єднання перевірок для отримання сертифіката із процедурою

0: Костенко компенсацію за незаконне використання її імені у популярному серіалі. Судовий розгляд тривав понад 5 років і завершився в листопаді торік постановою Верховного суду, який остаточно підтвердив 500 тисяч гривень моральної шкоди. Наразі приватний виконавець заарештував торговельні марки HBO, зареєстровані в Україні. Наступним кроком у разі невиконання рішення суду може бути виставлення марок на продаж.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики, і ніхто не дорікає.

0: Реклама.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі – для мужніх та нестримних.
3: Азнаурі – сила лева в тобі.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Є місця, де час тече інакше, де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно. Як усе справжнє, саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
6: Реклама на Радіо Максимум.
7: Реклама.
8: Слухай, слухай, слухай.
9: Ти знову про слухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
8: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
10: Цікаво?
8: Тоді завантажуй новий слухай.ua в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
7: Реклама.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
1: О!

0: реклама.
1: Ти знову про Слухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай.ua в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
4: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних.
5: Азнаурі, сила лева в тобі.
6: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
7: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
8: Це їхати від батьків з повними торбами їжі.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно. Зустріч.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Ціни на електроенергію для побутових споживачів не зміняться, сповістила прем'єр-міністерка Свириденко. Уряд продовжив дію чинного тарифу 4,32 за кіловат-годину до кінця жовтня цього року. Свириденко додала, що для домогосподарств та будинків з електроопаленням так само діятиме пільговий тариф 2,64 за кіловат-годину за споживання до 2000 кіловат-годин на місяць. Утім, я нагадаю, що з 1 травня суттєво дорожчає електроенергія для бізнесу з 15 тисяч до 17 тисяч гривень за мегават-годину. Як наслідок, подорожчують товари та послуги, які відчують на собі побутові споживачі.

0: Чи реформа допоможе значною мірою вивести ринок таксі з тіні та зробити його більш прозорим. СБУ звітує, що повідомила про підозру 20 своїм працівникам. Пишуть, що то саме очищення служби. Бо там і російські кроти, які шпигували для Росії, і учасники незаконних і шахрайських схем. Зокрема, у березні правоохоронці затримали 2 заступників начальників обласних управлінь СБУ і посередника, які намагалися налагодити протиправну схему щодо бурштину в Рівненській області. Крім того, Служба безпеки викрила 3 співробітників СБУ, які займалися протиправною діяльністю у Вінницькій, Волинській та Львівській областях. Митниці хочуть передати право на розслідування злочинів у межах своєї компетенції. Мінфін готує оновлену редакцію Митного кодексу, яка це передбачає. Міністр фінансів Марченко каже, що таким чином Україна послідовно рухається до моделі, де правоохоронна функція закріплюється за митницею відповідно до європейських підходів. Міністр припустив, що запропоновані зміни зменшать втручання інших правоохоронних органів у діяльність митниці, зокрема щодо можливого неофіційного контролю та пов'язаних із цим ризиків.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Реклама. Є місця, де час тече інакше, де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно, як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Реклама на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: клепти пляжем був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу разом.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Кожен українець винен. Наприкінці минулого року державний гарантований державою борг України сягнув в еквіваленті понад 213 мільярдів доларів. За рік він зріс майже на 30%, а нині в розрахунку на одного жителя кожен українець, так би мовити, завинив 7200 доларів. Про це у Фейсбук написав економіст Олег Белинський, який тривалий час очолював управління департаменту Держборгу Міністерства фінансів. За його словами, боргове навантаження зростає не лише через збільшення самого державного боргу, а й через скорочення кількості населення. «Нафтогаз України» продовжив ще на рік пільгову ціну на газ для нас із вами. Тариф на рівні 7,96 за кубометр діятиме до 30 квітня наступного року. Пишуть, що це рішення стосується понад 12 мільйонів домогосподарств, які обслуговує компанія «Нафтогаз». Вони й надалі сплачуватимуть встановлену ціну до завершення терміну дії програми, повідомляє національна компанія і додає, що продовження дії тарифу фактично знімає питання щодо можливого перегляду вартості газу для населення щонайменше на рік. Кабмін спростив техогляд вантажівок для міжнародних перевізників. Нова постанова передбачає об'єднання перевірок для отримання сертифіката із процедурою обов'язкового технічного контролю. Пише, що відтепер перевізникам достатньо пройти один техогляд, який підтверджує відповідність як українським, так і міжнародним вимогам. Також змінюється підхід до видачі сертифікатів Європейської конференції міністрів транспорту. Тепер їх зможуть оформлювати усі акредитовані суб'єкти, що проводять технічний контроль. В Україні арештували торгові марки всесвітньо відомої студії HBO, бо компанія не виконала рішення суду у справі серіалу «Чорнобиль». Зокрема, мали виплатити українці Людмилі Ігнатенко компенсацію за незаконне використання її імені у популярному серіалі. Судовий розгляд тривав понад 5 років і завершився в листопаді торік постановою Верховного суду, який остаточно підтвердив 500 тисяч гривень моральної шкоди. Наразі приватний виконавець заарештував торговельні марки HBO, зареєстровані в Україні. Наступним кроком у разі невиконання рішення суду може бути виставлення марок на продаж.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Ціни на електроенергію для побутових споживачів не зміняться, сповістила прем'єр-міністерка Свириденко. Уряд продовжив дію чинного тарифу 4,32 за кіловат-годину до кінця жовтня цього року. Свириденко додала, що для домогосподарств та будинків з електроопаленням так само діятиме пільговий тариф 2,64 за кіловат-годину за споживання до 2000 кіловат-годин на місяць. Утім, я нагадаю, що з 1 травня суттєво дорожчає електроенергія для бізнесу з 15 тисяч до 17 тисяч гривень за мегават-годину. Як наслідок, подорожчують товари та послуги, які відчують на собі побутові споживачі. Влада готує масштабну реформу таксі. Законопроект розробило Мінрозвитку громад, і, як стверджується, він спрямований на впровадження сучасних стандартів безпеки. Одне з головних нововведень – новий статус – автомобільний самозайнятий

0: Які кроти, які шпигували для Росії, і учасники незаконних і шахрайських схем. Зокрема, у березні правоохоронці затримали двох заступників, начальників обласних управлінь СБУ і посередника, які намагалися налагодити протиправну схему щодо бурштину в Рівненській області. Крім того, Служба безпеки викрила трьох співробітників СБУ, які займалися протиправною діяльністю у Вінницькій, Волинській та Львівській областях. Митниці хочуть передати право на розслідування злочинів у межах своєї компетенції. Мінфін готує оновлену редакцію Митного кодексу, яка це передбачає. Міністр фінансів Марченко каже, що таким чином Україна послідовно рухається до моделі, де правоохоронна функція закріплюється за митницею відповідно до європейських підходів. Міністр припустив, що запропоновані зміни зменшать втручання інших правоохоронних органів у діяльність митниці, зокрема щодо можливого неофіційного контролю та пов'язаних із цим ризиків.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Кожен українець винен. Наприкінці минулого року державний гарантований державою борг України сягнув в еквіваленті понад 213 мільярдів доларів. За рік він зріс майже на 30%, а нині в розрахунку на одного жителя кожен українець, так би мовити, завинив 7200 доларів. Про це у Фейсбук написав економіст Олег Белинський, який тривалий час очолював управління департаменту Держборгу Міністерства фінансів. За його словами, боргове навантаження зростає не лише через збільшення самого державного боргу, а й через скорочення кількості населення. «Нафтогаз України» продовжив ще на рік пільгову ціну на газ для нас із вами. Тариф на рівні 7,96 за кубометр діятиме до 30 квітня наступного року. Пишуть, що це рішення стосується понад 12 мільйонів домогосподарств, які обслуговує компанія «Нафтогаз». Вони й надалі сплачуватимуть встановлену ціну до завершення терміну дії програми, повідомляє національна компанія і додає, що продовження дії тарифу фактично знімає питання щодо можливого перегляду вартості газу для населення щонайменше на рік. Кабмін спростив техогляд вантажівок для міжнародних перевізників. Нова постанова передбачає об'єднання перевірок для отримання сертифіката із процедурою обов'язкового технічного контролю. Пише, що відтепер перевізникам достатньо пройти один техогляд, який підтверджує відповідність як українським, так і міжнародним вимогам. Також змінюється підхід до видачі сертифікатів Європейської конференції міністрів транспорту. Тепер їх зможуть оформлювати усі акредитовані суб'єкти, що проводять технічний контроль. В Україні арештували торгові марки всесвітньо відомої студії HBO, бо компанія не виконала рішення суду у справі серіалу «Чорнобиль». Зокрема, мали виплатити українці Людмилі Ігнатенко компенсацію за незаконне використання її імені у популярному серіалі. Судовий розгляд тривав понад 5 років і завершився в листопаді торік постановою Верховного суду, який остаточно підтвердив 500 тисяч гривень моральної шкоди. Наразі приватний виконавець заарештував торговельні марки HBO, зареєстровані в Україні. Наступним кроком у разі невиконання рішення суду може бути виставлення марок на продаж.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: girlfriend. Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Максимум.
4: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
4: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Ціни на електроенергію для побутових споживачів не зміняться, сповістила прем'єр-міністерка Свириденко. Уряд продовжив дію чинного тарифу 4,32 за кіловат-годину до кінця жовтня цього року. Свириденко додала, що для домогосподарств та будинків з електроопаленням так само діятиме пільговий тариф 2,64 за кіловат-годину за споживання до 2000 кіловат-годин на місяць. Утім, я нагадаю, що з 1 травня суттєво дорожчає електроенергія для бізнесу з 15 тисяч до 17 тисяч гривень за мегават-годину. Як наслідок, подорожчують товари та послуги, які відчують на собі побутові споживачі. Влада готує масштабну реформу таксі. Законопроект розробило Мінрозвитку громад, і, як стверджується, він спрямований на впровадження сучасних стандартів безпеки. Одне з головних нововведень – новий статус – автомобільний самозайнятий перевізник. Замість ліцензії на автомобіль водії отримуватимуть за гроші персональний електронний сертифікат, який впродовж 2 років буде підтверджувати їхнє право перевозити пасажирів. Онлайн-платформи повинні будуть то все перевіряти та стежити за робочим часом. Урядовці розраховують, що реформа допоможе значною мірою вивести

0: державною діяльністю у Вінницькій, Волинській та Львівській областях. Митниці хочуть передати право на розслідування злочинів у межах своєї компетенції. Мінфін готує оновлену редакцію Митного кодексу, яка це передбачає. Міністр фінансів Марченко каже, що таким чином Україна послідовно рухається до моделі, де правоохоронна функція закріплюється за митницею відповідно до європейських підходів. Міністр припустив, що запропоновані зміни зменшать втручання інших правоохоронних органів у діяльність митниці, зокрема щодо можливого неофіційного контролю та пов'язаних із цим ризиків.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Кожен українець винен. Наприкінці минулого року державний гарантований державою борг України сягнув в еквіваленті понад 213 мільярдів доларів. За рік він зріс майже на 30%, а нині в розрахунку на одного жителя кожен українець, так би мовити, завинив 7200 доларів. Про це у Фейсбук написав економіст Олег Белинський, який тривалий час очолював управління департаменту Держборгу Міністерства фінансів. За його словами, боргове навантаження зростає не лише через збільшення самого державного боргу, а й через скорочення кількості населення. «Нафтогаз України» продовжив ще на рік пільгову ціну на газ для нас із вами. Тариф на рівні 7,96 за кубометр діятиме до 30 квітня наступного року. Пишуть, що це рішення стосується понад 12 мільйонів домогосподарств, які обслуговує компанія «Нафтогаз». Вони й надалі сплачуватимуть встановлену ціну до завершення терміну дії програми, повідомляє національна компанія і додає, що продовження дії тарифу фактично знімає питання щодо можливого перегляду вартості газу для населення щонайменше на рік. Кабмін спростив техогляд вантажівок для міжнародних перевізників. Нова постанова передбачає об'єднання перевірок для отримання сертифіката із процедурою обов'язкового технічного контролю. Пише, що відтепер перевізникам достатньо пройти один техогляд, який підтверджує відповідність як українським, так і міжнародним вимогам. Також змінюється підхід до видачі сертифікатів Європейської конференції міністрів транспорту. Тепер їх зможуть оформлювати усі акредитовані суб'єкти, що проводять технічний контроль. В Україні арештували торгові марки всесвітньо відомої студії HBO, бо компанія не виконала рішення суду у справі серіалу «Чорнобиль». Зокрема, мали виплатити українці Людмилі Ігнатенко компенсацію за незаконне використання її імені у популярному серіалі. Судовий розгляд тривав понад 5 років і завершився в листопаді торік постановою Верховного суду, який остаточно підтвердив 500 тисяч гривень моральної шкоди. Наразі приватний виконавець заарештував торговельні марки HBO, зареєстровані в Україні. Наступним кроком у разі невиконання рішення суду може бути виставлення марок на продаж.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш